0: masihe chon siki albi hua on intusana yuna ke hepona sonta kwitihle sin la judi kushan se titi
1: yewa kewa
2: Dit at me Ross Black tak adiote CKLB radio wiki good di wa ko gahitat masi ne hitse ni kunte in da zaitane katsi wa ko hode
3: Kuse do tine, tonci ge surut ansi mercy cho, chan si keo bik e yaga, yunizin si tene te time ci hani, rost hanti lo, no ya chie. Iri cinge ne hel na pa horel ya han cene to rost sala, tonci ge ne hel tu tiu no, ansi mercy cho, si keo bi, toni bagin sulye.
1: Chewa, chewa.